a wulka party. To šak je tež hesło Wulatka Lětsa, přetož svědčí Wulatka Lětsa 25. letny jubilej. Včeraj je konc tydźena hižo widźeli aktualne wudaće. Dźišem je strojim vo Bobry při Čornicy, vo tereministku Karolinu Aik, vo 10 let Dundaka, vo jubileje Hodźiskeje cyrkwje a vizo tež išće vo dalše. Je strojim tež vo dokumentaciju Noa Domizna Texas na sljedach serbskich wupućumarjow. Tuta zmije 5. novembra večer na po 8. dživadle narodze budušinje svoju před premiéru zastupje darmotne ale přizivič so dobiče, a to celé jednoro online, na našej internetovej stronje abo tež v app MDR Serbia. Tam je šitko za vás spřihotowane, potekim netko hižo se zapisać 5. novembra večer na po 8. v dživadle narodze tam doživiče před premiéru Noa Domizna Texas na sljedach serbskich wupućumarjow, wosebita dokumentacija Wulatka.

0: Anic, goodbye, ale hello a dobre ranje vam tu dźensa rano prajmy serbskim rozwosu. Šest mjenčenu do šestčich je a powiesće, to je čas za...
1: Nabožne słowo.
0: Tute ma dźensa Henčka Wałdźina z Kelna na doku a zamowitosći radworskie wosady.
2: Lubi psi posłuchario. Husto rozmyslujemy o tym, što nam pobrachuje, abo što moło lepje bieżeć. Při tym zabywamy trudy na mnohe małe wiece, kotrež zdadža so samozrozumliwe być. Tohodla chcu dźensa raz o tym rozmyslować, za čo sem ja poprawom džakona. Džakony môžeš například za svoju svojbu być, za přečelo, za strovotu. Ale džakonošť netreba zcova ničo vulke być. Môžeš tež džakony za rjane skadženje spunca, svodnu jič, spodobnu rozmowu abo posmiuk być. Džakonošť je važna, dokelž môže naš vid na všedny dzień zmienić. Gdy si pravidłownje přemyslujemy, za čo sme džakoni, dźiwamy bóle na rjane wiecy, a nic na problemy. A znano môžeme všitcy dźensa spytać, nic jenež na to dźiwać, što nam pobrachuje, ale tež na to, štož hižo mamy. Přetož trudy sú to runje te małe wiecy, kotrež naše živjenje vo sebje rjane ščinja.
0: Nabožne svo k dnema, dźensa na doku a zamovitosť či radvorské vosady Heinčka Wałdźina z Kelna.

A za kotre titule je so hučna redakcija za dźensniše ranje rozsudźiła? Na za tute mjezdwim. Słyšimy Anno Pekinec z Zbožena sem. Rano jižo pivko peč z Tomášem Kraužou pivove blusen spěl. A tež Sofia nas dženca rano do dňa postrovi.

0: Bědl na sedem nedam je. Haj, štutce sobu rozsudźić, wo rozdźělenju penes załožby za serbski lud. Domowina pyta za nowu wólbnu dobu kandidatki a kandidatu za radu załožby. Hač do końca oktobra može sa požadać. Ale kak wupada poprom dźěło w radźe? Kelko časa se to žada a kotre nadawki čakaja přichodźe? Milan Grojlich nam to předstaje.
1: Marli Smynkova je morec veteránka v rádže załožby za serbski ľud. Cečú vôľbnú dobu má nietko hižo skoro za sobu. Čestno hamc serbs rádži čeljo maja 4 do 5 krutých termínov v oblieto vo napraj.
2: Tedyž leto do toho se staminom steja, zobusím tomu zariadovať.

0: Štua je tun tam cilju?
1: Ne wiem tak praje. Mi so zda, zo by to Jozefu přečel.
0: Minister Kolu?
1: Haj, tun by tola ze svojbu na wopyče pola Jozefa. Zetkachmy so popołdnju na športnišću. Anton by podla, Franz a Jurek tež. Božido, Jakub a M. Jozef z tym Kolu. Možachmy super mustwie za kopańcu tworić. 4-4. Nažel pak nesmy tomu Koli prajli, zo ma so blisko hatadla na kiežbu prać, tyž to bula kopne.
0: A bul mieše ty sobu?
1: Haj, tun stary WM bul, kotry sym w dziedowej garaži namakao.
2: Witaj, taj.
1: Witaj k nam.
2: O, a nietko je twój bul fuk?
1: Haj, nažel wuniac widzieć nie.
0: Leže še celu kvílu na hače. Bez pomoci jun dotaj nie možachmy wučanič.
2: A ma taj niecko pomoc při lubienu?
0: W obci dziery hata tychu dawno hiže sami z čumom na hatieč, a bul z rohodze wučanič.
2: A to so jeszcze stało, nie?
1: Nie, emzo nic. Ci dorośćeni drudy než to slubia na čoš, co potom nedopomnia.
0: Miestem bul tež hiže niekotre dny dlho ja cvičeć nie.
1: Sym so hiže veusy prašal, hač je on snano nicht wučanil, ale nicht tu ničo nevie.
2: To je wieso spodziwna wiec.
1: Wopravdzie spodziwne, haj. Wun co tala podnurić ne može, abo?
2: Z kotreho materiala da wun bi?
1: Josefina, wieš ty to?
0: No dajki skorze, kajke štede za dziduje čas kopaske bule em bichu.
2: Aha, jeli je wun skorze.
0: Potom što, Leksio?
2: Na haj, kopaske bule z kože moža so najhoršim padže telko wody nasrybač, zo była bul tak češki, zo so podnuri.
0: Oje, to budeš so z nim rožonuać dobieć talejo.
1: Haj, škoda.
0: Leksio, kotre bule nebychu so hače podnurili.
1: Zavešče te z pistovorského časa, gumijove bule.
2: Tak je.
1: Ale z tymi nie możesz prawie kopańcu rać.
0: No da, budzie nowy bój trzeba.

0: A w nieście podamo czekali nie, nitko czas a pojeście, przetoż je na posedmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeście. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Drježdanske towarstwo Stubdale je čera na svoje vone zromadžiznje v češkim finančnem položenju svoje jednjoje skupine vradžovalo. Niskih ličbov pri zvenju dječidla nastanje leče 2026 financijalna džera nječe 30 euro. Zobihu ju z džela vurunali, chce towarstvo prihodne dne crowdfunding akciju zahič a prosi pritom tež ljudi z Užice v podpiru. Nimo toho bu dotalne předsedstvo zastojnstve v obkručene. Christoph Cysz, vlastanje prini předseda, Nadja Herbichova a Jakub Rieho jeho dale podpirataj. Za přichodne měsace planuje towarstvo Stubdale, mjezdrujim mirčinja spěvanje, adventničku za dječi, ptači kvas a pustnice. Z kvetanečanského spjatého jezora tukvilu vodu odpuščeja. To je treba, so molijun nadrobnje zanirovač, zdjeli krajne zarjadnistvo rečnih zavjerov. Po vjace hač pousta letah v obstajnega vuživanja dobja tam jezdrujim zepjerne murje, bazenki, připrave k odpuščenju a odpuski ponovič. To odla jezor dosponje odpušča. Zanirovanje jezora ma nječe 20 milijonov euro pvačič a hač do konca 2028 hotove byč. Kvetanečanski spjaty jezo je najwjetši w Sakskej a słuži prynorjadnje škitej před wulkej wodu. Projekt Stacija přichoda bywej wodze była konkretniši. Dotalna stacija młodych přirodospytnikov a technikarjov ma so hač do konca 2028 na modernu miestnosć wuknjenja za techniku, přirodowiedy a wumjostwo přetwarić. Prostwa vo spěchowanie a twarska prostwa z tym miestem zapodatej. Na leču 2027 maja sa twarske dživa zahič. Za čas dživo přečenje stacija na niđe dvi leče do njedeše otvarenja Radia VSV. Přidatnje chceđa dalše rumnostče bivej vođe uživač. Projekt pvači niđe 4,9 milionov euro. Planovane su mjezdrujim vječe dživanje a zeminarne rumnostče, kaj štež přenocovanske možnostče za skupine. Gmina Hamor dostanje hač do leta 2038 cokonje 10,1 milion euro spěchowanja za wuwiwanje infrastruktury gmenje. Pieniądze pokadźeja ze spěchowanského programa Zwiazka a kraju za dwa miesto, rozrost a nasledne wujcze. Kajž zdziela gmina aktualnym gminskim opienu, chce ona z pomocą spěchowania przychodne leta ważne komunalne projekty krok po kroku zwoprawdzić. Kubwanski kampus Hamor tvori przy tym jedne z czeżiszczów. Lieca dostanie komuna prynie 2,4 miliony euro. Tutaj chce dżawo sobie za zanirowanie szulskich twarzeniu a planowane nowotwór pistowanie wużywać. Rieczne prawa serbo-braniborskiej są dalej zaruczone. To potwierdzi braniborski minister za digitalne a justicu na wuradżowaniu wubiorka za wodtwór biurokratii. Tam je wun tele dny načisk za digitalnu strategiju krajneho knježerstva predstajil. S přilubjenjom reagovaše minister na žadanje Braniborskeje serbskeje rady při digitalizaciji na serbske potreby dživač. Najebač přibiracu digitalizaciju dobi možno byč menšinovi reči delnjo serbščinu a delnjo njemčinu vuživač. Braniborske knježerstvo chce novu digitalnu strategiju išče leca vopsamknič. A to bych u naše pojezdče, kýž namakače tež na našej stronie w internetče a w našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čensniše ranje nebude tak riane słončne kajš čerauše, za to pak tež nie je tak zimne kajš čerauše. Najprede mročele a kusk dešča pozdišo pak tež słonco při maksimálne 17 stopniach dženca dostaneme. Juce potem zoje so Rajnča Kurjova rozpuščiva přečelnišo, słonco a mročele ve vodminje, ale sucho při podobných temperaturach kajš dženca.
0: Šitko ok, šitko poriadku na pučach a na drohach.
1: Serbski rozwóz.
0: Przyja dobre ranie.

Krótko podzibědlki nastudy mě 6 godzin 48, tu są naše pokywy. Dźensa zmija wot jeni dopiečich w klóštorskej zahrodźe klóštra Marina Wjezda w Pančicach Kukowje nazymski swójbny dźin. Z pasleniom, z wiedu w rybach, z samočinenymi pomijemi, hacaniom alpakou a wszelakimi dalšimi akcjami za cywu swójbu. Tu nětko pokywy za prózdninske dźeči. Tute su dženca do domu zelarja a smolarja we vazu vitane, tamže vo prašenje hač su ryby njeme. Wot napo 10 do napo 12 moža dječi tam domje zelarja a smolarja nešto vo temje nauknič a tež nešto paslič. Sobopšenjesč maja se prošu nožice, pisak, lipk a 2 € za material. Prózdninski poskitk za dźěći w Wojerowskim muzeju tun wjenuje so štwórtk jabłkam a kak z nich brěčka nastanje. A to na městnje tež wězo wuspytaja a smě sa wisa tež woptać, lube dźěći. Dženca porěči Suzanne Hozena na večer pečich vo dživi mužu a pšipódnice, potekim vo pokmurjenych postavach ze serbskich bajů a bajkou. Dženca po podňu pečich Serbskim muzeju v Kočebusu. A v spáloch tam je kunstodženja technice a starým motorom věnované, 5/7 pokaza so road movie, potekim film vo jezbě ze Simpsonami do Rumunskie. Jezbu je skupina Loni doživiva a sama tiež dokumentovala. Film pokaza so potekim spaloch 5/7.

A z kotrymi titulemi móžeće dźensa rano do nowego dnia kročić, no z tutem jeszcze. Z Rjana Łužica od nowe doby. Tvoj čas je nimo, reka titul Mendy Dorin Donikec. A spokojniši spievaja skupina Janka Hanka. Na ošitke tute titule smiču se potekim veselič, netko je tu newcomer na ređe, kotroš je mjestem južo mezinarodne jara uspješne, Undressed od Sunburst slyšimy.

0: čehodla? Kak? Što? Lexia, prašej so!
1: Štua je duntam celiju?
2: Nevim tak praje. Mi so zda, zo by to Jozefu přečel.
1: Ministro Kolu?
2: Haj, tun by tola ze svojbu na vopiče pola Jozefa. Zetkachme so popołdnju na športnišću. Anton by podla, Franz a Jurek tež. Božito, Jakub a M. Jozef z tym Kolu. Možachme super mustwje za kopańcu tworić. 4-4. Nažel pak nesme tomu Koli prajli, zo ma so blisko hatadla na kiežbu prač, gdyż to bula kopne.
1: A bul mieše ty sobu?
2: Haj, tun stary WM bul, kotry sem w dziedowej garaži namakao.
0: Witaj, taj.
2: Witaj k nam.
0: O, a nietko je twój bul fuk?
2: Haj, nažel wuniac widzieć nie.
1: Leže še celu kvílu na hače. Bez pomoci jun dotaj nie možachme wučanyć.
0: A ma taj niecko pomoc při lubienu?
1: W obcy dżery hata tychu dawno hiže sami z čumom nahatjeć, a bul z rohodze wučanyć.
0: A to so jeszcze stało, nie?
2: Nie, emzo nic. Ci dorośćeni drudy než to slubia na čoś, co potom ne dopomnia.
1: Miestem bul tež hiže niekotry dny dohoja cvičeć nie.
2: Sym so iže veusy prašał, hač je jen snano nicht vúčanju, ale nichtu ničo nevie.
0: To je vizo spodžiwna vec.
2: Vopravde spodžiwne, haj. Vun so tala podnúrič nemôže, abo?
0: Z kotreho materiála da vun bi?
2: Jozefina, vieš ty to?
1: No dajki skože, kajke štede za džeduje čas kopaske bule em bichu.
0: Aha, jeli je vun skože.
1: Potom što, Lexio?
0: Na haj, kopaske bule z kože moža so najhoršim pađe telko vode nasrybač, zo byla bul tak češki, zo so podnuri.
1: Oje, to budeš so z nim rožonuvač dobieč talejo.
2: Haj, škoda.
1: Lexio, kotre bule nebychu so by hače podnurili.
2: Zavešče te z pistovorského časa, gumijove bule.
0: Tak je.
2: Ale s tymi nie możesz prawie kopańcu rać.
1: No da, budzie nowy bój trzeba.

0: Obžilniki a zajmowane na seši tekstilne rucne žiło, gdje je nynto dokratnje přisłuchaš, wiče zmakaju se w rudnej plakalowe na dvorje Hof Freuden, což cočaš tak jako Hof Reuden, tož to sedme zmakanje seši stoj pod motom Charmantna kultura na lanže, Charmante landkultura, gjartnarka Maja Schramojc, přepšo svojo vetpudne zjega styrich šuknych zajmcu do svojego zeleninowego Gumna, šo okovo zelenine vam rad rozkvadujo, teke vseske rice, a vet zigar pešich stoje šakodake vašnja umelskega šiščanja na programje, kterež vam Zuzane Kruse predstajo. Vecej novost čo slyšeš o našich drobnych poješťach po přijducej muzice.
1: Priemje mi šišči, a vihor mi šumi v glovje. Przyjrzysz pak bliżej, weda se zlagnia.